長年連れ添った熟年夫婦、お父ちゃんの背中を眺めるお母ちゃんのあったかい眼差しを描いたリズム歌謡です。鬼の背中、聞いてください。

これでうちの人生終わりやと思ったけど死んだらあかん精一杯生きてみようあんたの言葉聞いてそう思ったんや。

やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。清気持ちいいな。